0: Mikuli shoni choka baba mi. Natula musalaba apa mi. Sino bata popola koni mi.
1: Na musique te, tika, konkira zate.
2: Iswaka bato, ah oui, iswaka batata.
1: Iswaka.

0: kom yerezo ichineho eyi katokerisa urigechanda muzima kande kasabu labano setu chewuta no yuba samaria vema yita yevodakome echombo hambe echo bana betu tusungana mo chindichiro chikasa nyamuhangabatsumune
1: sao.

0: Sinfonia.
1: Eh? Na sema nini?
0: Yesu wangu.
1: Yesu wangu.
0: Amenipa uweso.